0: ارسل نت 4G الى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
2: خشخش خشخشه، قرمش قرمشه، فرفش فرفشه،